0: Zmajevi u srcu i na terenu. Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner. Volim te, pivo!
1: Veliko sezonsko